0: Ime proći i proljeća kraj nas, al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem glas.
1: Prolom voda. Klinički je dokazano deka značajno pridonesuva za podobruvanje na sostojbata pri zabolovanje na organite za varenje. Prolom voda. Dar od prirodata.
2: Ova reklama ke zvučeše vaka da ne postoješe Isomar. Najbogatata morska voda od Mediteranot Isomar nudi proizvodi koji ki vi pomognat za brzo oslobodovanje od zatnat nos vo slučaj na nastinki, bronhitis, sinuzitis, respiratorni alergiji, a osobeno alergiji na polen. Temelno ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?
4: Бубамара, мерна станица, 105.2, О2.